0: bɔfoɔ mmɔ ɔtamfo bi nto fam pɛ sɛ awurade bɔfoɔ ɔmmɔ wo tamfo nto fam
1: amen
0: pɛ sɛ awurade bɔfoɔ mmɔ wo tamfo nto fam ɔdɔfoɔ ɛnkyɛ mɛbɔ mpae ma wɔn a afɔdeɛ bɛdura no ɛnkyɛ biaa mɛbɔ mpae ma wɔn a wɔn afɔdeɛ aba bɛdura no number 0598530994 so Isaiah chapter 60 verse 1 and 2 Isaiah 61 and 2 0598530994 ɛnkyɛ biaa mɛbɔ mpae ma wɔn a wɔn afɔdeɛ bɛdura no 0598530994
1: I say Zion amanaman
0: han ko sori shrein
1: na wo han aba
0: na wo han aye den
1: aba
0: aha
1: ne rede no nyam apie wo so
0: na urade ani wo nyam apie wo so
1: na hwe
0: na hwe
1: esumbe kata sase so
0: esumbe kata sase
1: na esumka bia kata aman so
0: na esumka bia kata aman so
1: na so urade be pie wo so
0: na so urade be den
1: be pie wo so
0: aha ne hia
1: ne no nyam abeda di wo
0: so
1: amen
0: amanaman bebere betena esumu
1: yes
0: esumu bekata amanaman esumu kabi akata nkuro ni aheni ahodo so na wo die awurade besere wo so
1: yes
0: ne nani mo nyama ayede
1: ade
0: di wo so me ne sa wo tiase a abusiane nyina be fa sumu die na so wo die e wo se awurade ani mo nyam pie wo so obia fi obia ntimi kwa awade be wo de e wo se wurade ni onyam epie wo so awade
1: amen
0: ha want ya se ana dwi se ni pate de me kire ya se a obia ko san ba
1: yes
0: be wo de wo kwa e wurade ni onyam epie wo so nti wo san ba
1: yes
0: ya se yeah, if you are a warrior brosua 2 years. What chemua ta wadiasia che 5.
1: Yes.
0: And no woman you knew me and sa na ya pia wetiko. Ya pia wetiko si ya sebesenko. Kase urate.
1: Erate.
0: What's some say?
1: What's some say?
0: Amanamai.
1: Betna isum.
0: Nanso meme die.
1: Ewurade.
0: Wo kan ya be shiram.
1: Wani wo nyam be shiram.
0: Bibie mano bompaya. Ewurade mi nyam.
1: Ewurade mi nyam gopon.
0: Ma wani wo nyam mpio. Ma wani wo nyam mpio me so.
1: Wani wo nyam mpio me so.
0: Ma wo han mpio me so.
1: Ma wo han mpio me so.
0: Isum bi e wo fie.
1: Isum bi e wo fie.
0: Ewo Yesu dire.
1: Ewo Yesu di mo.
0: Meme die.
1: Ma wo han
0: mpio me so. Ewo Yesu dire.
1: Ewo Yesu di mo.
0: Ye wano bompaya.
1: Barabasa kata barabaraba. Wo Jesus Christ on every demo awurade menya wo poya hana to me adonia wadia wodia
0: aba
1: esumere wo simo esumere wo next ya paje awurade ya mo
0: la kapapa
1: bad was
0: la kapapa
1: ya ya ya ya
0: esumere
1: wo La kapata kapata la kapata kapata la

so wewra bi nya ko pam no dede ni brasem osu dede ni brasem osu ya fe ya meri ase nesu ya fa ni fi mo ko ya fe ya meri ase nesu ya fa ni fi mo ko asem ne ri e yin na ni

ɛsɛ wɛ ne ɔnyam nea wayɛ ama yɛ dɔɔso wagye yɛn kwa wode ɔdom no akyɛde kɛse akyɛ yɛ ɛnhyira ka wo ane onyam ka wo

Jesus. Mekra shira urate. Me mwadi na shira de kron kron. Okra shira urate na ma wi en fi de ye pa. Ona de ofo su afi wa je onko afi amani. Hey, urade ya kase. Okra shira urade. Shira bare na ya kase. Da da da da da.

wati wa kono abono bo dan fodo no no ko breda de dum ko sansre nyakopon ko bobrim nyakopon no no he yidi ya bebre yasi ya kan adaje babayen yasi ya babo he yidi ne no nyam se no ampa ne ya hosi ya otwedi ampon oyi nyakopon prekope udane no bebia eye ye nyame oyi nyame prekope

ikurawa onyame mamu waye mienu. God has not give double answers ni yesese wo so wo yesese wanya mama wo chere ho koma wo chere ne kwa

po bebodia mama ukru no we wase usiesie ohuni adaje ye waye wo ho sakatu na wuti fie ho ono so beden kura na wachi amawo mama ukru no we wase ukro cross of ompo chain wankasa ukunu wuti ya soro fie shisha warepa nya meso ne nipa woni ti fie do oyari eititi wa dodo wa wumpanka wupe mitumihu obaifu obaikura neye uwo.